politin. Jeg thirrer en politin. De kush nakka cheat. Og kush nu pedim. Jeg thirrer en politin. Jeg thirrer en politin. De kush nakka cheat. Og kush nu pedim.